ishi n'ofe ọnụ mee ka onye kpatara na ọkọchibụ onye ka ya ọnụ dị mụnyi ọgaranya abụghị n'ogboro ogboro epụta amaghị onye ọbịa onye iwere anyị ga-ebi iwe n'ehọ nyabụ ka ọ dị anyị eburu nubata na nke ọnwa na-etiri ọra ọnwa na-etiri nwoke etiri nwaanyị ọnwa na-eti n'ala udi eti n'ala afa eti n'enugwu steeti eti na us okonye ke the great man of udi land nwugwu inyi mụrụ amụ ọnwa na-ekile mgbe kile gị ekele atụ kilere ngele ma ekiri m anya mụrụ na ekpere maka gịnị maka na taa bụ ncheta ọmụmụ gị ọnwa dube anyị happy birthday ọ bụ nsọsọ nwatakịrị nụrụ n'okpuru uche eze ya kpa uche awụre ochele na ọbụkọ ya gote awụrụ ibe ọ ma gị n'okpuru uche eze ya kpa uche awụrụ mekpuo oche ndị ọzọ sa eze n'ọgụ n'ala n'ala n'ebe eze ọjị na-eru enọha eru itegna eru narị ndụba anyị nyabụkọdụ ọnwa dube anyị jide ka iji the great man of udi land nwugwu inyi mụrụ amụ ọnwa akụ dị ama oke n'ọlọgụba oriakụ gị akwụ ugo ọnwa ọ sụrụ anyị sị gị happy birthday hụ nna anyị ukwu nwanne gị nwoke bụ eze udede na spain ọ sụrụ m sị gị happy birthday ada fasụrụ m sị gị happy birthday ọkpara fasụrụ m sị gị happy birthday edi bengo na ọba redio enugu sịrị m nsị gị happy birthday na eme onwe m ka mala eja ana m asị gị congratulation nna anyị ukwu ị ga-adị ka echi maka na echi anụ ga-agụ agụ ọnwa ee ọnwa the great man of udi land ha

0: afa achalukwu achalukwu afa mefule ọ ga-abụ na ya enwetaghị ndị mmadụ bụ ndị nwere abụba ka abụghị nwekwa ike bụrụ onwe ndị na-atara anyị anyị mana ba enweghị ike inweta anyị anyị na-achọ ụlọ na ọka adịba ere enwekwete n'izu ụka ọjọọ ịghọtawo ehe onwekwebe iji ka adụ bụba n'ego ọnụ bụba anya nọ ndị bụ ụlọ onye a ọkwarị nọ n'ụzọ ga-akpọ ndị n'ime ezobe ọba napa ka asaga ha na-amachi ụnụ aghọtawo ihe anyị kwuru na onwere ihe dịka ọtọ nwebe dịka ikerenye n'ọdịnahwa na-asaa ọbụghị akụkọ akụrụ n'ọka adịrịtakwa ọnwa n'ọga bụ na ụka nụwa mụ na gbuchere agụ ọga bụ ndị achịkwa ji ekute mmiri rie na mmiri onye bụ ọgwụ
1: eyi
0: nupe ejebeenu ọghọtawo nyabere ọjụ wee gbatakwụrụ wee na-achị nke onye ọmụra chukwere ya zere onye achịrị onye ajide ka o ji na-eme amachi mana ị nụnụkwa anwụoke gị haghere iji jide chịchọ onye na enweghị ụwa ahụhụ nwaanyị na-enweghị isi ikpuchedịrị nwanne gị uhu mgbọchị agha ndị onye gị na anyị ga-ajagada anụ ịmakwara ife dị mma mere nyenụ nwanne gị onye ịkakwa nyere n'aka echeghị gị ka arịọbaghị arịba ka ịghọghị ukomagidi dikonu maka na anyị niile nyekwakwa mamịrị ọnụ na o were gba ụpụpụ ka ofe rọrọ arọ ka o zoro anyị niile nri ya bụ tigbuo zogbuo dikonu anụ ego a na-esere ụmụnne esere nne na nna esere ikwu na ibe anụ n'ọkwa anyị wee dị ụwa anụ jikọkwa anọ anyị nabakwa ụwa ọkwa nwa njadụ mma pọshọn ma ife dịka iji ka ekete mgbe ọ jika abụ na ndị ọhụ niile na-ehayọ ndị ọhụ ị na-abụchitere nye ịmagbụ gị na hwana ebe onye bụ botekorie dikonu ka ofere ụra rọzụrụ onye ọbụla nri dikonu anyị ma nchịrị ka anyị gwa unu wee na-achụ unu anyị ekenekwa onye ọbụla ka unu chebere anyị n'oge enwe n'izu ụka ọzọ wee na-ekene ndị ike ugwu nye na-ekene ndị leja na-ekene ndị egede akwa ugwu nye ọzara anụbụ ọbụ m nere na ọzara sikwa n'ụmụ ugwu
1: nye mere ọzara
0: na ụmụ onye ga-adị ise na ọ bụghị nọ ehe na-ekene ndị ojomogoro niile na ndị eze dike na-achụ unu nke onye chukwu nshọ zere daarịnụ nwanụ ka ọ dịkwanụ